0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa la ida la tin ba ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ladi ayana bada ma matana wa ilayhin nuzul. Kasama dupe.

o ni bi asalatu to un ma nlo asalatu ti ma nlo ni gbogbo ojo sunday ojo simi ama wan se adua on wa ni adua kan ni ose bi ose ti se ose pe ni ni anan sunday kan ye se ti jesan ti e to lo before jesan ni ni sunday un lo kan ni afa won o ni asalatu lo ba gbe naro oni onaro laarin gbogbo eyan lo ba bere si ninu loro pe ise ya dresser ti nse o yo wo na o kini kan ko pase yam dresser ti o ayin bere pe kini je se yam dresser ise hair dresser ise sirun sirun awon asirun loso asirun loge awon

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tin to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice bi mi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi njibiti ti o ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

0: igba kan lo igba kan bo igba kan ko lo bi orere o
1: tanu ayi lo oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo ko lo ba mi ran won lowo o
0: kini ipinu re fun odun tuntun mo bere na ni geta kini ipinu re
2: igba e
0: kin lo ngbero bo fe dale se le se lo fe dale ni ise kan to ngbero lokan fo fe dale se le ni wo fe ko to be bere ati ma ko le ile lo fe koko ra na abo ti nile nile foundation lo fe koko si lo wa ndajo si lo procrastinate lo procrastinate wa lai akoko duro de nikan kan eto ba se la royin o se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

ẹ ma tara yin ka ẹlẹ ntan ọlọrun. Idise ni la mọni lọlẹ o. Deuteronomy ori keji ẹsẹ keje. O ni I will bless the work of your hand. Ma fi ibukun si ise ọwọ yin. Ise ọwọ wa lo sa de npo o fi ibukun si o. Ma duro wo adun yin lo to tin lo yi o wa lai ni 21 o ajo ajimo ajo kokan le logun osu kini odun 2021 I mean 2022 enu mi ago keje imara daada ajo kokan le logun osu kini odun 2022 anekola nse 20 bi ije tani mo nso pe 19 o oni tun ni 21 ta ba tun dola 22 nu o kere kere olojo ba nkajo le da ba ngbagbe lojo ba nre bi ana lo su ba tun re bi atiwo la ba tun ma so pa mfe buari gbogbo nkan te gbero pe be dale gbogbo pinu yin ni January wallahi e ma duro wo ko se duro wo ko se nlo ni ka e ma tele.

0: emi gan na ti do lori la mo lori la han o ni mo se soro lawo eyan ma gbohun mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: nbe ni bibe
0: o wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese hin amuno tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ara ko mora ba me yan ni

mo tun lo ki won nibi oloku mi legbe lona epo nbe ze ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ni jo jima to lo yi ni baba re han lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi olani ke ti mo ma npe ni graphic designer ni jo jima ni baba lo ninu awo atun lo ki won nibe lana yi ni jo kan ninu dile leyin asusu je temi ati ti e na o

kan ba se kan a te ye kan ba se kan a te si bo ni se gbadun ohun mi ere kan te ro after the Jesus lori WhatsApp o ni lo wa send me se o po ni kiko e sona mi ah

tawa ma ya wo na nta enu wo ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugba owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a se birthday jingle nkan kan ta tun ba ka ke ko si ale kan tawe tun hustle jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku si eh yo ma jeje kuje yo ma huwa kiwa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo la sugba we so le o eh mo jeje pe ole ni wa olodun nikan lagbara aye so le o aye so le te ba gbo n ti mo nse e ni toro wo de ma bun lo te ba gbo ise de mi gangan se fun ara mi sugba ka gege dina be nda ba fi pamo ni ni gbogbo awon ti ran mi lowo olodun mo ba ran won lowo ti won tun gbero pa awon fe ran a lowo olodun mo ran won lowo olodun mo da won na ta go si aye won ka won na ka ma boju ire